Və təbii ki, də Hayat Nazımdan bu gözəl yeni çıxan şarkısını sizlərdən dinlədik birlikdə. Həmən geçəyim sıradakı mesajımıza.